0: tippner en bag vane
1: tida.
0: Hvis var god om ham andre svar sig svar, nej svar en anden tid tida. Himmanare, satte god om ham andre svar sig svar, nej svar en anden tid tida.